genug da. З янгольським крилом на своїх вітрах я тебе чекатиму.

Один вісім, вісім, сім. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як

0: Коли ми принижуємо наші вимоги до того, що ми можемо зробити в наших нинішніх обставинах, це не дасть ніякого прогресу. Пам'ятайте, політика залежить від державних мужів майже стільки ж, скільки погода від астрономів. То що ж залишається нам? Творити. Творити всупереч усьому. Створити те, чого немає в дійсності. Кинути людям фантазію. Ідеальне, не існуюче, але прекрасне. Запам'ятайте, бо місія наша велика. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. А тепер марш на репетицію.
1: Band called Moor, called Колізей, in Колізеум. It's about Ukrainian culture that has been oppressed. It's the whole album about the Schossener Renaissance, like short Renaissance, executed Renaissance, they call it in English. It was the period in the 30th of the last century when Stalin came to power and he just executed lots of culture activists, people of culture, and so this one is particularly about the a theater director Les Kurbas, who was also executed, but who was sent to Gulag, and there he tried to continue his work as a theater director, but then in the end he also died. And it resonates a lot with us now that Russia has been trying to execute our culture too, destroying a lot of our culture artifacts. And